0: Tirsdag eftermiddag på Anders Vinkeborg. Her var det Calvin Harris og Tiazi. Og det er nyt nummer for dem, som hedder Satisfy.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

feeling. Det er Martin Garrix her med Ed Sheeran og Repeat It. På vej er der også Corinne Bailey Ray med Put Your Records On, men først her Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer.

Olivia Rodrigo var der her på Radio Silkeborg med Drop Dead her en tirsdag aften. Jeg, Jan Bjerrum, står i studiet indtil 20, og her er Casey og Hans Philip med Blå Himmel.

Det er Radio Silkeborg her med amerikanske Somber og Home Wrecker. På lørdag er det igen tid til Mousing Market, så kig forbi og oplev selv det hele. Og så kan du faktisk også lige kigge forbi vores interimistiske studie, som Lars og Jakob de står og sender fra. Og det gør de mellem kl. 10 og 14 fra Mousing Market.